nhân luồng đà ra lù luồng bà rùa cù ruồng bà ra bông pi nàng đi âm bài sang nghịp bài ưu lê âm lì đoàn đi bì ni làm phuông bà ngà ni ưu